unastahili Bwana. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi. Nataka niseme kama najua kuna jambo umekatia tamaa maisha. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Yupo. Kuna kifungo ulikuwa nacho kimekufunga, unashindwa kutoka. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Wamekushauri wengi, umeomba washauri wengi, imeshindikana. Lakini yupo mshauri wa ajabu. Anafanya mambo ambayo wanadamu

mambo ambayo mwanadamu. Ugonjwa, wengine na ugonjwa wa figo, ugonjwa wa moyo, ukimwi, wanadamu wameshindwa. Fanya mambo ambayo mwanadamu anawezi kufanya. Ilebose katerebe korya mama mama. Katoria mama kutere se mon cura mama se katere se mon coria mama te toria mancura se poria macatara ya coria macotere si katere bebe sa oria macatere bebe sa aleluia.

Bwana mimi sina kitu kingine. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi. Nataka niseme kama najua kuna jambo umekatia tamaa maisha. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Yupo. Kuna kifungo ulikuwa nacho kimekufunga, unashindwa kutoka. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Wamekushauri wengi, umeomba washauri wengi, imeshindikana. Lakini yupo mshauri wa ajabu. Anafanya mambo ambayo wanadamu

unafanya mambo ambayo mwanadamu. Ugonjwa, wengine na ugonjwa wa figo, ugonjwa wa moyo, ukimwi, wanadamu wameshindwa. Fanya mambo ambayo mwanadamu anawezi kufanya. Ile bose katerebe koryama mama.

turagira kandi ubundi butumwa bw'abantu bagiye batandukanye utwandika ubutumwa avuga ati shalom shalom jewe nitwa naiza niye prote ndi mu mirango kuri 13 nagomba ko munsengera donka kazi kandi musengere ninyatsi ndafise mwe mwinyatsi ndaronka amafaranga simbona aho yaciye mwizina ya Yesu Kristo ndagusengera imana isumba ububasha icitwa imana hano ku isi no mukuzimu mwizina ya Yesu Kristo imwe mwinyatsi ndayikankamiye ku buzima bwawe irekure ibiganza vyawe irekure n'ivyawe mwizina ry'umwami Yesu Kristo amen

abari kuba dukurinana ndizeraneza ko ari benshi cyane abari kuba twandikira batubwira ati mukozi w'Imana ndiko ndagukurikirana ndavuga Kelly ari ngaho mu kinama aho ari kwakora umuga wiwe wa misi yose aho kuba batase ku matelefone mubashe kuba mwogira ibihe byiza tukibagiye abo muri kumwe ngaho mu kinama mwisuku nizere ko muri ko mugubwa neza cyane dukomeza kuba twona so mu butumwa bw'abantu bagiye batandukanye

dokomeze kubatswa na somo ubutumwa bwe butandukanye muri kino kiganiro cy'ijambo y'Imana aho Imana irikirakora kandi ndizera neza yuko ejo ku munsi wejo tuzoba dufise intahe zige zitandukanye rero ubutumwa bukurikira ni ubutumwa buvuga ati papa shalom arakoze cyane kuba wonyita papa nuwo numugisha aravuga ati shalom shalom jewe ibintu biriko bimbako na Imana namwe bakozi bayo jewe nshaka unsengere umwana wanje bahaye ishano Yesu agume aravuga ati ngo Yesu agume aguheshe imigisha na mavuta nitseri mukayanza urumva neza yuko no mukayanza bariko badukirana gatanu kuri gatanu mwizina Yesu Kristo tseri nanje ndavuga nk'intumwa ya Yesu Kristo mu gishingo cyayo ndavuga ati ngo iyo mwemu gishano iri muri uwo mwana wawe ndayitegetse kumuvamwo mu izina rya Yesu Kristo nimburi kuranyumviriza ushiriki ganza chawe kunda uyo mwana wawe Imana igire operation mu izina ry'umwami Yesu Kristo amen.

turagira kandi ubundi butumwa bw'abantu bagiye batandukanye utwandika ubutumwa avuga ati shalom shalom jewe nitwa naiza niye prote ndi mu mirango kuri 13 nagomba ko munsengera donka kazi kandi musengere ninyatsi ndafise mwe mwinyatsi ndaronka amafaranga simbona aho yaciye mwizina ya Yesu Kristo ndagusengera imana isumba ububasha icitwa imana hano ku isi no mukuzimu mwizina ya Yesu Kristo imwe mwinyatsi ndayikankamiye ku buzima bwawe irekure ibiganza vyawe irekure n'ivyawe mwizina ry'umwami Yesu Kristo amen